Și anum acum arată emisesa La 7 ore și 30 minute Lima cu adisia Johnny Cibadura Chute para Radio Moçambique, emissora provincial de Manica, vamos todo, Timonho, Madoco, Nezico e Chipoce. Tica, tica. Ei, Mica, Neymar, Alfredo, Badana, Nazico.